0: Number three, do something you ain't never done before. Isaiah 58, 6 and 8. Is this not the fast that I have chosen? Then shall thy light break forth as the morning, and thine health shall spring forth speedily, and thy righteousness shall go before thee. The glory of the Lord shall be thy reward. Daniel 9. Then I turned my face to the Lord, seeking him by prayer, with pleas, and with fasting and sackcloth, with ashes. What am I alluding to in these scriptures? If you're experiencing sickness and you're reading a daily devotional, add fasting. If you're experiencing sickness and you study your Bible daily, add fasting. If you're experiencing sickness and you have a time of praise daily, add fasting. If you're experiencing sickness and you listen to a sermon daily, add fasting. And if you are experiencing sickness and you're praying daily, add fasting. You know what they say? To get something you ain't got, you got to do something you haven't done. So if you've never fasted, it's like saying to God, you sustain me while I get out of the way. Fasting is saying to God, I'm not going to do what my body wants me to do because I want what you want more than it does. If you're having trouble hearing God or not sensing that he's near as you would like him to be, clear out the channels that he flows through by fasting. Fasting shows that we're going to do something other than the natural to get something other than the natural. And what if your sickness is caused by demonic activity? You've prayed and prayed and sought God and sought God and nothing. Well, Matthew 17, 21 says, howbeit this kind goeth out, not by prayer, but by fasting. I've been healed, if you've heard my fasting testimony. By the way, I'll just mention that right here. Nick so graciously has put my fasting message back up on the website. Go to the fast page, and it's down there. It's called When, Not If. It was done about, I don't know how, it's been a while. And I've done it a few times. It's really good. It's the one that I like the best. And it's there to go listen to whenever you want to, if you want to hear if I do say so myself, good message on fasting. So now I want to throw in my healing story, okay? When God started me on the fasting trail, I had to do what they call a Daniel fast, which is just not eating any rich foods. Basically, you're eating vegetables and fruits, okay? That's basically a Daniel fast. I had to do that because I had low blood sugar and I had, what's the other thing? An ulcer. I had an ulcer and I had low blood sugar. So God tells me, do a Daniel fast. This is around 1995. So I start Daniel fasting, okay? And it's really cool. And I'm going, hey, I feel better. I hear God better. Everything's going well, okay? Then about 6 months later, God says, do an orange juice fast, 3 days. Okay, I'm going, God, I can't. I've got an ulcer. That's how I learned that I had an ulcer, because I was drinking orange juice. It was killing me, okay? I think God knows what he's talking about, because he wouldn't tell me to do it if I wasn't healed. So I did a 3-day juice fast, okay? Everything was fine. I basically was healed of an ulcer by fasting. So that goes on for 3 months. Now I can Daniel fast. Now I can juice fast, okay? About 6 months later, God says, do a 3-day water fast. I'm going, God, you know that I can't do a 3-day water fast because I've got low blood sugar. If I was healed of the ulcer, that must mean that I can do this. I did the 3-day water fast. Everything's been fine. I have fasted for years, basically up until my stroke, which was in 2020. And that kind of curtailed things, but I would fast like 2 and 3 days a week, usually before church services, either at the Lighthouse over in Grantsville or here. So there's that. Add fasting. If you haven't received your healing, show God that you're really serious. You know, I want this more than what I want to feed myself, okay? Number two, be thankful ahead of time. Be thankful ahead of time. Let's turn to a familiar passage of Scripture found in Luke 17, verses 12 through 19. And as he entered into a certain village, there met him 10 men that were lepers, which stood afar off. And they lifted their voices and said, Jesus, Master, have mercy on us. And when he saw them, he said unto them, go show yourselves unto the priests. And it came to pass that, as they went, they were cleansed. And one of them, when he saw that he was healed, turned back and with a loud voice glorified God. And he fell down on his face at his feet, giving him thanks, and he was a Samaritan. And Jesus answering said, were there not 10 cleansed? But where are the other 9? There are not found that return to give glory to God, save this stranger. And he said unto him, arise, go thy way, thy faith hath made thee whole. Once again, there's a difference between healing and being made whole, okay? The 9 were healed. The 10th guy, he was healed and made whole. A lot of people recognize Jesus as their healer, but you can tell from this passage of Scripture that far fewer people recognize Jesus as their made wholer. Why did this one get made whole after healing? Thankfulness and faith. Thankfulness and faith. The others were just content on what they'd already received. This man was not just content. He was thankful. He knew who had healed him. He knew it was Jesus. And you see where it said, he cried out with a loud voice. He wanted all the other people to hear who he was thanking, so that they might put their faith and their trust in the healer that is Jesus. The others believed that there was nothing better than receiving their healing, which was great. This man, however, knew that there was more to be received and used his faith and his thankfulness to get it. Now, you may ask this, why do I bring this up if this leper was already healed? The answer to that? Well, if you stay thankful and in faith every single day up to your healing, how much more is that going to speed up your healing? Stay thankful. Stay in faith. I always bring up this, I wish I knew the name of it. I always bring up this old school video game that I used to play, where you were flying a fighter plane and you could build up ammo by collecting these little dots as you flew through the air, okay? Like you're flying, there's a dot. Yeah. And then you get up here and you're still shooting stuff, but you need to collect the dots to have the power, okay? To stay flying. You have always had firepower as long as your dots were built up. Same thing with faith and thankfulness, okay? As long as you do that, you're built up to receive your healing. So stay prayed up, stay praised up, and be thankful every single day for your healing until the moment you receive it. And what do you do when you receive it? You continue to thank Him because you might need to be made whole. Amen.
1: Proclaiming God's glory to the nations. We're Hope Radio, T8WH Palau.
2: こんにちは。Come Alive の放送へようこそ。司会のメアリ、ベース・ジャクソンです。ご視聴ありがとうございます。皆さんがどの国からお聞きになっているのか、ぜひお聞かせください。連絡先は comealiveeasysana@gmail.com です。御言葉に入る前に皆さんのために祈りたいと思います。私たちはこれまで聖書全体を通して学びを進んできました。私は聖書の各章や一冊ごとの書物を順に読み進めています。これは私の子供たちだけでなく、その子供たちのためにもの越したいと願う遺産です。神様がこれを皆さんの人生やお子さんたちのために用いてくださり、イエス様が再臨されるまでの世代を超えて、この取り組みが長く続くことを願っています。神の御言葉は本当に重要です。国によっては私たちが温たり前のように受け止めていることもあれば、他の国では御言葉に触れる機会が限られており、ご家庭で神の御言葉を求められている方もいらっしゃいます。そして、このラジオ放送を通じて私たちが神の御言葉を皆様にお届けし、皆様が神の御言葉を聞くことができる、この機会に神に感謝します。私が飼っていること、あるいは放送や本、テレビ番組で目にする、他誰かの言葉であっても、それが真実であることを確かめるために、必ず神の御言葉に立ち返って確認してください。そして今日、神の御言葉の中でその重要性を確認していきます。なぜなら、今は終わりの時だからです。この時代は邪悪であり、欺瞞がはびこっています。私たちは真理を SH 言っていることを確かめなければなりません。神は御言葉こそが真理であると語っておられます。実際、イエスはこう言われました。あなたの真理によって彼らを性別してください。あなたの御言葉こそが真理です。あなたの真理によって彼らを性別してください。スペイン語では、tu palabra es verdad となります。これはヨハネによる福音書17章17節に記されています。そして私たちが神の御言葉を知り、それを心に留めておくことが重要です。それでは祈りましょう。父なる神様、今この時、そして将来にわたってこの御言葉を聞いてくださる方々に感謝いたします。主よ、この御言葉が世界中に広められ、人々に届き、希望と命を与えるようにしてください。御言葉、すなわち御言葉の到来が光をもたらしますように。主よ、あなたは世の光であり、闇に光をもたらすために来られ、人々を闇から呼び出し、あなたの栄光の光の中へと導くために来られたのです。主よ、神よ、闇の中を手探りで歩んできた人々のために祈ります。今日こそが救いの日となりますように。神よ、今日こそが目が開かれ、耳が聞く日となりますように。主よ、今日こそ希望が回復され、体が癒され、人生が変えられ、改心する日となりますように。そして主なる神よ、私たちがあなたに目を向け、あなたの御言葉が語ることから揺らぐことなく、あなたの愛に根ざし、その愛にしっかりと立っていますように。神よ、私たちがあなたの愛の高さ、深さ、幅、広さを知り、目に見えるものに心を揺さぶられることがありませんように。実際、御言葉には様々なことが起こるだろうと記されています。主はあらかじめ戦争や戦争の噂、地震や飢饉が起こると告げておられます。しかし、主の再臨の前にこれらのことが起こることをあらかじめ知らされている以上、私たちは恐れたり、これらに同走したりしてはならないのです。 ですから、父よ、私たちはどのようにあるべきでしょうか。来るべき日に備えて、どのように人生を整えればよいのでしょうか。主よ、すでに多くの状況において、その日は訪れています。ですから、御言葉に感謝します。御言葉こそが、私たちが人生を築き上げることができる土台であり、何が起ころうとも揺るがないからです。あなたは変わることのないお方だからです。あなたは昨日も今日も、そして永遠に変わることのないお方、イエス様、あなたは変わることのないお方であり、主よ、それが私たちが信頼する神であり、あなたが全人類のために死なれるよう使わさ、れたごし、イエス・キリストです。今日、信じる者たちに救いが無償で与えられていることを感謝します。主よ、私たちが御言葉に踏み込むにあたり、イエスの御名によって人々が生き返るよう呼びかけます。アメン。それでは、新約聖書のガラテヤ人への手紙を開きましょう。ガラテヤ人への手紙第8章。シート・パウロから、人によって、また人の使わしによってではなく、イエス・キリストと、彼を死人の中から蘇らせた父なる神、そして私と共にいるすべての兄弟姉妹たちから、ガラテヤの小教会へ、私たちの父なる神と、私たちの罪のためにご自身を捧げ、私たちの神であり、父である、方の御心に従って、この悪の時代から、私たち、死を、そして救い出せ、愛、やらじいすてぃしてくださった、主イエス、キリストから、あなた方に、恵みと平安がありますように、栄光は、余裕限りなく、その方にありますように、アーメン。あなた方が、キリストの恵みの中で生きるようにと、あなたが、他を召してくださったカートを、これほど早く見捨て、別の福音。それは実際には福音などではないのですが、に目を向けていることに私は驚いています。明らかにある者たちがあなたが他を混乱に陥れ、キリストの福音を歪めようとしています。しかし、たとえ私たち、あるいは天からの御使いでさえ、私たちがあなた方に述べ伝えているものとは、異なる福音を述べ伝えるなら、そのものは神の露印を受けるべきです。すでに述べたように、今も一度言います。もし誰かがあなた方が受け入れたものとは、異なる福音を述べ伝えるなら、その人は神の露印を受けるべきです。私は今、人の承認を得ようとしているのでしょうか？それとも神の承認を得ようとしているのでしょうか？それとも人に、木にいられようとしているのでしょうか？もし私がまだ人に、木にいられようとしているなら、私はキリストのしもべえではありません。兄弟姉妹の皆さん、私が述べ伝えた福音は人間から出たものではないことを知ってほしいのです。私はそれをいかなる人からも受けたのでもなく、また教えられたのでもありません。むしろ私はイエス・キリストからの啓示によってそれを受けました。あなた方は私が勝ってユダヤ教の中でどのような生活を送っていたか、いかに激しく神の教会を迫害し、それを滅ぼうとしたか聞いています。私は同族の同性代の人々の多くよりも、ユダヤ教においてさらに進んでおり、先祖の伝統に対して極めて熱心でした。しかし母の胎内から私を性別し、その恵みによって私を召してくださった神が、異邦人の間でキリストを述べ伝えるために、御子を私のうちに啓示してくださることを喜ばれたとき、私は直ちに、いかなる人間にも相談しようとはしませんでした。私より先に使徒となっていた人々に会うためにエルサレムへ上がることもせずアラビアへ赴きました。その後ダマスカスに戻りました。それから3年後、 私はケファと知り合うためにエルサレムへ登り、15日間彼と一緒に過ごした。他の使徒たちには誰にも会わず、主の兄弟ヤコブにだけ会った。神の前で大論するが、私があなた方に書いてることは決して嘘ではない。その後、私はシリアとキリキアへ行った。キリストにあるユダヤの諸教会は私を個人的に知らなかった。彼らはただ勝手私たちを迫害していた。その男が今やかって破壊しようとした。その信仰を述べたえているという報告を耳にしただけであり、私のために神を賛美しているのです。私はパウロがこの章をこのように始めるのが大好きです。なぜなら彼は自分の資格について、それがいかなる人間からも来たものではなく、自分の行いによるものでもなく、神との出会いによるものであり、人間からではなく、神から使わされたんだということを明確にしたいからです。これは実に重要なことです。なぜなら、インターネットが普及した現代では、ネットにアクセスして申請し、99ドルを支払えば、誰でも牧師になれるからです。そして、人々は、自分が牧師であり、ある種の署名書を持っているというだけで、他人と結婚してしまうのです。しかし、ここには、私たちを召されるのは神であり、人間ではないと書かれています。自分から牧師になる、説教者になると決めることはできず、神からの召しがあるのです。私は神の御言葉を通してそのことを皆さんにお示ししたいのです。なぜなら、旧約聖書のエレミア書第一章に戻ってみると、私はエレミアとその召しを深く愛していますが、彼はまだ若くたにもかかわらず、神はこう言われたからです。私はまだ若すぎる、などと言ってはならない。主はエレミア初代一章四つ節で彼にこう告げておられます。主の御言葉が私に望んだ。私はあなたを母の体内に形作る前から、あなたが生まれる前から、あなたをエセチェっていた。私はあなたを性別した。私はあなたを諸国の民への預言者として任命した。と。また、エレミア書の直前にあるイザヤ書を見てみると、サケシはイザヤ書第六章が大好きですが、こここそがまさにイザヤの証明です。そして彼はここで文字通り神と出会っています。そして私はあなたのためにも私自身のためにもその出会いが続くよう祈っています。しかし第六章にはこう記されています。ウジャ王が亡くなった年、私は高く、尊く、王座に座しておられる主を見ました。主の衣の裾は神殿を満たしていました。主の上にはセラフィムがいて、それぞれ6つの翼を持ち、2つの翼で顔を覆い、2つの翼で足を覆い、飛び回りながら互いに呼び交わしていました。聖なる、聖なる、聖なる、万軍の主よ。全地は主の栄光に満ちている。彼らの声が響くと、門柱と釘が震え、神殿は顔に包まれた。ああ、私は滅びた。私は口が汚れたものであり、口が汚れた民の中に住んでいる。それなのに、私の目は、マックンのクォーインを主にかかったのだ。と、私は叫んだ。すると、セラフィームの一人が、祭壇の火箸から取り出した燃える炭を手に持って、私のところへ飛んできた。彼はそれで私の口に触れ、見よ、これがあなたの唇に触れた。あなたの咎は取り除かれ、あなたの罪はあがなわれた、と言った。そして、私は主の御声がこう言われるのを聞いた。誰を使うそうか、 誰が私たちのために行くか。私は言った。ここにいます。主は言われた。怒ってこの民に告げよ。そして主が民に告げられる御言葉をそのまま読み進めてください。神が私たちを召してくださるのです。私たちが自らその役目を名乗るわけではありません。ですから、神の御言葉を飼っている人々、つまりあなた方の結婚式を取り行う人々が、単に自らを説教者と名乗っているのではなく、神に召された人々であることを確かめる必要があります。ここから読み進めましょう。なぜならパウロが彼らに挨拶し、神からの恵みと平安を告げているところが、私はとても気に入っているからです。そしてイエスの使命が何であったかを再び指摘しているのです。すなわち、イエスは私たちの罪のためにご自身を捧げ、この現在の邪悪な時代から私たちを救い出すためだったのです。私たちを救い出すためです。イエスは失われたものを探し出し、救うために来られたのです。イエスは悪魔の技を滅ぼすために来られたのです。パウロはこれこそが自分が来た目的であることを彼らに思い出させているのです。しかしその後、彼はここで非常に深遠なことを述べています。あなた方が自分を召してくださった方からこれほど早く背を向けていることに私は驚いています。と彼は言います。イエスは私たちがキリストの恵みの中で生きるよう召してくださいました。それなのに彼らは別の福音へと向きを変えているのです。そしてパウロは な説で即座に指摘していますが、それは実際には福音などではありません。そしてここで彼は力強い言葉を述べています。一節でこう言っています。たとえ私たちは天からの御使いがあなた方に別の福音を述べ伝えたとしても、そのものは呪われるべきです。コンタオソンコーさん、非常に重要なことです。なぜなら、天使の訪問を受けたと主張し、神の御言葉とは異なる、あるいはそれに追加されるような福音を説く宗教さえ存在するからです。使徒パウロはこう言いました。たとえ私が回ってきて、あなた方に別のことを説教したとしても、私を呪われし者とせよと。イエス・キリストの福音とは異なることを説教する天使の言葉を聞いていると主張する者たちを呪われし者とせよと。だからこそ私たちが神の御言葉を知り、原点に立ち返ることが重要なのです。そしてパウロでさえ私を吟味してくださいと言っています。パウロは他の福音など存在せず、イエスこそが父なる神へと至る唯一の道であることを私たちに明確に理解してほしいと願っているんです。パウロが勝手に言ったのではありません。彼はイエスが自分に語るように命じたことを訴えたのです。彼は神が告げたことだを語っていたのです。そしてこの啓示を人間から受けたのではないと彼は言いました。実際に啓示を受けた際に彼はこの件について誰とも相談しに行かなかったと語っています。彼は神のもとへ行き、時間を絶やして、確かに KGI を受けたことを確かめました。彼は神と出会ったのです。そして彼はシートたちのところへ行きました。シートたちはそれを確認し、神がこの人の人生に成し遂げられたことを喜びました。そして彼らはパウロを受け入れ、彼に教えを授け、パウロは使徒たちの教えに従いました。しかし、パウロ自身も使徒たちの指導を受け、彼らは共に働きたのです。誰が私たちを教えているのかを知ることは重要です。 私の話をよく聞いてください。私は毎週のように言っています。彼らはあなたやイエス、そして御言葉を指し示していないのです。それなら、あなたは彼らから離れる必要があります。なぜなら、聖書は、この地上に大きな惑わしが訪れると告げているからです。そして、すでにここには別の福音を述べた得ようとしている者たちがいます。しかし、パウロは言います。福音は一つしかないと。他の福音などありません。そして、イエス・キリストを通してのみ、あなた方は救われるのです。そして今日、主は救いの家であると宣言し、私たちに悔い改めを呼びかけ、暗闇から引き出してくださいます。もしあなたが欺かれていたなら、今日、神の御言葉が闇を貫き、イエスの御名によってあなたの人生から欺きを断ち切り、真理があなたを自由にしてくれるよう祈ります。なぜなら、イエスは真理を知れば、それがあなたを自由にすると言われたからです。ですから、私はあなたの人生の上に神の御言葉を宣言します。主なる神よ、今日の悔い改めを感謝します。闇から呼び出された皆すえに感謝します。神よ、彼らは今日、闇から呼び出され、あなたの栄光の光の中へと招かれています。イエスの御名によって彼らが生き返りますように。神が私に与えてくださったこの死をもって締めくくります。今こそ私たちはあなたを見る時です。あなたが世界を創造される前から、あなたは私たちが何をするか、真理そのものである方ではなく、嘘を信じることを選ぶだろうことをご存知でした。あなたが善と呼んだものを私たちは悪と呼び、あなたが悪と呼んだものを私たちは善と呼ぶだろうと。あなたは私たちが人のあまり兄弟を殺し、隣人から盗み、母を虐待する様子をご覧になりました。あなたは体内から引き裂かれる赤ん坊たち、私たちの堅くなな心、数えきれないほどの墓をご覧になりました。あなたは、あなたが私たちに与えてくださったこの体を、私たちがいかに破壊し、人々がもはや少女と少年を見分けられなくなる様子をご覧になりました。あなたは私たちがどれほど真理から迷い去ってしまうかをご覧になりました。そこであなたは父のおもとにある天王はなれ、私たちに道を示すためにこの地上に来られました。あなたは自らを低くし、十字架上の死に至るまで従順でした。あなたは私たちを探し求め救うために来られました。明らかに私たちは迷い出ているのです。誰もが羊飼いのいない羊のようにそれぞれの道へと迷い去ってしまいました。私たちは皆道を踏み外してしまいました。あなたの憐れみによって、あなたは来られ、人となり、生き、死に、そして復活され、諸国、多くの人々、そして少数の人々に希望をもたらしてくださいました。あなたが私たちを創造される前から、あなたはすでに知っておられました。主よ、私と私の家族、そして私の国の罪を許しください。今こそ私たちのすべての罪を悔い改める時です。今こそあなたを見つめ、あなたを受け入れる時です。
1: Broadcasting the sound of faith in Jesus Christ. We're Hope Radio. TAWH Palau.
3: ようこそアメリカ合衆国ウェストバージニア州モガンタウにある MFC ミニストリーズから始まる週刊ラジオ放送。 MFC はルード・ワイド・ヘイ、アポストル・ジョー・ペロシッチとボクシー・レーナーが登場します。プロプセツワイイウエイ・ワッセル・チェイエスヨン・ケンヌ・クッドバオ・テンキューシーアルゲ・キュー・ワッセル・チェイ生活に出会えるアテマーカーを学びますよ。エントリー自由になります。 Andrew Yasarmas, Andrew Shukufuk Sermis, Andrew Adder Sayer Omar Kedig Dikimas, Zura Simiti Yes

体験して戻ってきて話す人はほとんどいません。手術台で死にかけた人が戻ってきてその経験を語る証言を聞くことがあります。彼らはその経験を秘術に詳細に説明します。一部の人は地獄に行ったと説明し、一部の人は天国に行ったと説明したり、イエスや死者に出会って戻らなければならないと告げられたと語ります。しかし、一つだけ異なる点があります。あの永遠の世界と出会った人は、二度と以前と同じ人間には戻らないのです。ともかくこのメッセージは救われた人々と私たちが救われていないと呼ぶ人々に向けたものです。つまりイエス・キリストを救い主として受け入れたなら、その次に罪の悔い改めが必要です。つまり自分が罪を犯し間違ったことをしたということを認め、イエスがあなたが受けるべき罰を受けたということです。つまり彼はあなたの罰を受け、あなたが受けなくて済むようにしたのです。神に対する罪を誰かが引き受けてくれたことを受け入れることで、あなたは地獄から逃れるんです。また、非信者についても同様です。なぜなら、非信者と信者が共有する唯一の点は、私が述べたように、すべての人間は死にそのご審判を受けるからです。ヘブル人への手紙9章に17節にそのことが記されています。今日は黙示録20章12節を読みます。通常はこれほど詳しく引用しません。聖書の言葉を引用しながら進めます。しかし、このトークティーの箇所はあなたに読んで聞かせます。そこにはこう書かれています。私は大小の使者が神の前に立っているのを見た。そして書物が開かれた。また別の書物が開かれた。それは命の書であった。そして書物に記されたことによると、死者はその行いによって裁かれた。ここにおいて神の言葉は二つのグループの人々に対して語っています。神の前に立つ大小の者たち、書物が開かれた。しかし私にとって聖書のこの箇所を読むと次の文からもわかるように、彼らは信仰のない人々です。彼らはイエスを拒絶し、彼を救い主として受け入れない人々です。明らかにその日、彼らは神の裁きにさらされる危険にさらされています。なぜなら神は義なる裁き主であり、その人々は地獄への永久の追放を宣告され、決して戻ることができないからです。彼らの決断は下されました。彼らはイエスを救い主として拒絶しました。彼らは自分が罪人だと考えなかったか、自分を弁護し、神が彼らの罪のために贖いをなされたことを受け入れなかったのです。次に、この節の続きでは別の書物が開かれたとあります。それが命の書です。つまり神には命の書があるのです。聖書にはあなたの名は子羊の命の書に記されているとあります。それが私たちが話している対象です。そして死んだ者たち、つまり彼ら二人を含む者たちは書物に記されたことによると、その行いによって裁かれました。つまり不信者は追放の裁きを受けますが、信者は人生が評価されます。神はあなたが耕したすべてのことを是なく問わず記録しています。または参加しなかった者たちのことも、救われる人々について考えてみてください。なぜなら非信者にはその境界線が曖昧に見えるからです。多くの人が救われますが、本当に神に仕えていません。彼らは自分自身の利益を追求しています。私たちはそれを家事奉献と呼ぶかもしれません。彼らは救われます。天国に行くでしょうが、神が望まれるように神に仕えることはありません。彼らは奉仕の生活を送っていません。
彼らは自己奉仕の生活を送っています。地獄に行きなくて済むことを

0: 喜んでいるかもしれませんが、飲酒や喫煙と戯れることを許したり、神が望まれるものを与えないでいます。例えば人生の証明としてトークティーのビジネスや奉仕活動、スープキッチンでの支援、魂を救うための活動、または単に人々を養うための奉仕者となることなどです。神が人々に行わせたいことは数え切れないほどありますが、人々は娯楽にとらわれれ、神よりも世界を愛しています。神を愛していますが、神よりも世界を愛しています。そのため、神が催いたい時間を占めることに没頭してしまうのです。あなたは理解していますか？イエスは私たちのために代価を支払いました。私たちは代価で買い取られたのです。神の子イエスが私たちの罪のために罰を受けられたのです。私は繰り返し言っていますが、これは非常に重要です。なぜなら私は本当に私たちが時代の終末に近づいていると信じているからです。世界は混乱しています。もしあなたが宣教師なら、この人々を生き延びさせてここから脱出させなければならないと考えるでしょう。私にとってこのメッセージは極めて重要です。イエスを救い主として受け入れることで、ここから生き延びる方法を知ることが本当に唯一の生き残る道だからです。天国に行くか地獄に行くか、私はできるだけ多くの人を神と共に天国に導きたいのです。ともかく私たちは信者については話します。なぜなら神を拒絶すれば、その運命は永遠の苦痛に定められていることは明白だからです。しかし私たちは神が望むものを与えることについてはなします。例えば神は一軸の木を持っていました。イエスはそこから何かを取ろうとしたんですが、何もなかったんで一軸の木を呪いました。神は私たちから行いまたは何かを期待しています。覚えておいてください。神は私たちを買われたのです。本当に私たちは神のものですが、神は神を愛する人々が神に従うことを望んでますが、神は誰にも従わせようとはしません。これはひどい話に聞こえますが、救われたまま罪に逆戻りし、正しいことではないことをすべて行い、それらを止めなければあなたの救いに影響を与える可能性があります。私は本当に救いを失うことができると信じています。私は個人的に一度救われたら永遠に救われるとは信じていません。聖書にはこのような大きな救いを無視するなら、私たちはどう逃れることができるだろうかと書かれています。もし何もしなければ、この地上での望まない結果を招くでしょう。なぜなら、イエスは私たちを呪いから贖うために来られたからです。罪に戻ると、呪いが再びは堕落とビラを開けてしまうのです。この本はイエスを受け入れた、使われた人々に向けて書かれたものです。彼らは自分の行いと従順の程度について報告しなければなりません。実際、それは避けられません。キリストを拒む者は懲罰に送られ、彼を受け入れる者は永遠の命へと進みます。しかし私たちは報告しなければなりません。なぜなら彼は彼らが報告すると言っているからです。命の書に名前が記されているものでさえ、地上でのイエスへの奉仕について説明しなければなりません。あなたの生活は管理です。わかりましたか？神は皆を愛していますが、忠実な者にはより大きな管理を授けます。では、ルカ EQ 帳よき家に移ります。ここには小さなことに忠実な者は十の町を治める権を与えられるとあります。つまりこの地上での忠実な管理人として過ごした者は天国に行った時責任が大幅に増すということです。天国のシステムについては知りません。 私はそこに行ったことがありませんが、聖書がここでの生活について言っていることをお伝えしているだけです。天国に行って従い、贖いを得て、行ったことを贖われ、より大きな責任を得るかどうかはわかりません。正直に言うと、私はその答えはわかりません。しかし、この地上での従順さの報酬がより大きな責任であることは答えることができます。つまり、神はましくワイルシンであり、あなたを管理者に任命し、あなたの財産や健康を委ね、地上での忠実さに対する天の報酬を望んでおられるのです。そしてあなたの生活に増し加えが与えられるのです。今、キリスト教徒の皆さん、私はいつも再生と改心の違いを言います。再生と救いは同じですが、多くの人は救いは好きですが、改心は好きではありません。改心とは、改心したとき、方向を変えて反対に行くことです。私は兄弟を持つ恵みを比重に受けています。私の兄弟は私が若かった頃救われるのを見ました。私の兄弟は異教徒でした。彼は常に喧嘩をしていました。あらゆる問題を抱えていました。私の兄弟が生まれ変わった時、彼は文字通り一夜にして別の方向へ進みました。彼が一つから別の性質へ転換したことは非常に明白でした。彼は罪を悔やめ、許しに感謝し、神を愛し、決して振り返らず、決して心を変えず、神に忠実であり続けました。今、ここで重要なことをお伝えします。彼の子供たちは皆、私の兄は完璧な人間ではありませんでした。誰も完璧ではありません。私は宗教的な信心深い人については成しているのではありません。彼は神から離れることをせず、神に従おうと努めました。神は彼を栄光に与えました。彼のすべての子供たちは救われました。彼の孫たちも救われ、神に仕えています。彼らは宣教旅行に参加し、チモトンの教会で奉仕しています。彼が神に従ったことで、神が家にはいることができ、神が家に入った時、神は私の兄が子供たちを神の戒めに従って、育てるのを助けてくれました。彼らは神に仕え、神を愛しています。神が働かれるのを見ることは本当に素晴らしいことです。今あなたが理解するようにこれは20年、25年、30年かけて起こったことです。神は、地にはすぐに結果が見えないこともありますが、人生の全体像を見れば神がいる人生といない人生の違いがわかります。今日私が皆さんに話していることは、たとえあなたが信者であっても、神と共に人生を管理し、華麗に従い、使えることです。では、祈りを、捧げます。いや、罪人である皆さんも、救われた皆さんも、いや、私と共に祈ってください。父よ、私たちはイエスの名に置いてきます。私たちは罪を悔い改め、神を最善を尽くして改心します。これは新しい信者たちへのメッセージです。私たちは罪を拒絶し、キリストを受け入れます。今、イエスの名において、私の中に新しい性質が与えられることを感謝します。次の祈りは、神に仕えていないが神のものとされる人々へのものです。主よ感謝します。イエスの名においてあなたに仕えます。私は動画やゲーム、私にとって良くないものを見ることに費やした時間を悔い改めます。神様、あなたが私の…
1: Continue listening to Hope Radio Angel 5, 24 hours a day at hoperadio.net. This is T8WH Palau.
2: Face Adventures へようこそ。これは日常生活の中で神が私たちに聖書の真理を教えてくださる方法に焦点を当てた週刊番組です。
3: しかし兄弟たちを眠りについた人々についてあなた方が無知なままにならないように希望を持たない他の人々のように悲しむことのないように願います。こんにちは、ハイディ・クツクです。フェイスアドベンチャーズに再び視聴いただきありがとうございます。先週は子供たちの喜びについてお話ししました。子供たちで八つがいっぱいになっている人は幸せで喜びに満ちています。また天国の勝利の喜びをテーマにしたエピソードを計画していることにも触れられました。天国の良いところとは何でしょうか。なぜ人は天国に行くことを選ぶのでしょうか。本来なら天国の素晴らしい点を紹介するつもりでしたが、今回は天国と地獄が正反対であることを示すためにリアルさを比較対象してみたいと思います。まだお読みでない方にはメアリー・ケー・バックスター著地獄の神の啓示ならを強くお勧めします。彼女には天国の神の啓示という別の本もあり、こちらもぜひ読んでみてください。教会の夫婦から借りて3-4週間前に読み終えました。もしあなたがイエス・キリストを個人的な救い主としてまだ受け入れていないなら、このエピソードの最後に私と一緒に信仰の祈りを捧げることを強くお勧めします。この本は私たちが彼らに語りかけていないために、友達や隣人が地獄へ行き、そこで燃やされているかもしれないという啓示を改めて思い起こさせてくれました。この本は福音を伝え、人々を神の国へと導き、そしてもちろん弟子訓練へと進めていくことについて、私に大きな刺激を与えてくれました。神は誰も滅びることを望まず、すべての人が悔い改めに至ることを望んでおられます。今日この放送を聞いていて、まだ救いを受けていない方は聞き続けてください。そうすれば今日救いを受け、地獄ではなく天国へ行くことができるでしょう。テサロニケの信徒への手紙第1:4-13を再び引用しますが、兄弟たちを眠りについた人について、あなた方が無知であるようなことがあってはなりません。神は私たちが何事についても暗闇の中にいることを決してのゾーンでおられません。なぜなら知らないことは眠りについた人々に対する心配や不安を引き起こすからです。そして神はさらに希望のない他の人々のように悲しむなと続けられています。つまり希望のない人々には悲しみがあるのですが、神はご自身の子供である、私たちが希望のないこの世の人々のように、私たちより先に亡くなった人々のために悲しみ、嘆き、泣くことを望んでおられないのです。父なる神が私たちが聖霊のうちに平安と喜びにとどまることができるように、この御言葉をくださったことを私は心から感謝しています。悲しむなと主は言われました。ご存知のように義と平和と喜びは聖霊から来るのです。だからこそ主は私たちにこれらのことを記されたのです。神は私たちには希望があるのだから悲しむなとおっしゃいました。では私たちの希望とは何でしょうか。14節を読み進めましょう。もしイエスが死んで復活されたと信じるなら、私はイエスが死んで復活されたと信じています。あなた方もそう信じていますか？これは非常に重要なことです。お分かりになりますか？それが私たちに希望を与えてくれるのです。そして14節を続けて読みましょう。それと同じように、イエスに会って眠っている者たちも、神は彼らと共に連れて来られるのです。つまり、ここでテサロニケの信徒たちに語りかけている調査、すなわちパウロは、イエスに会って眠っている者たち、つまりイエスが死んでから死人の中から蘇られたと信じている人々について語っていたのです。 ですから、この放送を聞いている皆さんがこの希望を持ちたいと願うなら、イエスが死んでから死人の中から蘇られたと信じなければなりません。イエスを信じるとき、すべてが変わるのです。15節は次のように続きます。テサロニケの信徒とへの手紙第1、4章15節。もし私たちが主の御言葉によって主の来臨の時に生きの凝っている私たちが眠っている人々より先に行くことはないとあなた方に告げるなら、ここで一端と見えます。この説は眠っていない人々、つまり生きていてこの地上に残っている人々について語っています。そこで眠っているという言葉が何を意味するのかをお見せしたいと思います。なぜならこの言葉が3度使われているからです。イエスにあって眠っている者たちですね。それではルカによる福音書第8章52節から56節を開いてみましょう。皆は泣き悲しみを泣かないでください。彼女は死んだのではなく眠っているのですと言った。人々は彼女が死んでいることを知っていたので、イエスを中傷った。そこでイエスは皆を外に追い出し、彼女の手を取って起きなさいと呼びかけた。すると彼女の霊が戻り、彼女はすぐに起き上がった。イエスは彼女に食べ物を与えるよう命じられた。つまり、新約聖書における眠っているとは、人の霊が肉体から離れ、肉体が死ぬ状態を指します。肉体は牛側にいる霊の人なしでは生きることができません。ルカによる福音書第8章55節では、彼女の霊が戻り、彼女は起き上がりました。つまり、眠りとは信者たちが肉体の死を指す急に用いる言葉であり、ルカによる福音書第8章でイエスも同様に用いました。ここで神は主の大元でなくなる、あるいは眠りにつく人場に何が起こるのかについて、私たちに洞察を与えてくださっています。それゆえ、私たちは世の人でのように悲しんだり、動揺したりすることはありません。私たちには希望があります。彼らがどこへ行ったのかを知っているからです。から、だらから離れるとは、主と共にいるということです。この点については、ここで少しだけ見ていきたいと思います。それでは、テサロニケ人への手紙第14章16節に進みましょう。主語自身が叫び声と大天使の声と、神のラッパの音と共に天から降ってられます。そして、キリストにあって死んだ者たちが、まず蘇ります。まず、イエス後自身が天から降臨され、次にキリストにあって眠っている者たちが生き残っている者たちよりも先に復活します。そして、17節では生き残っている私たちは彼らと共に引き上げられるのです。つまり、主と眠りについていた者たちが復活し、空中で主と出会うのです。こうして私たちは永遠に主と共にいることになります。私の解説は抜きにして、その説をもう一度読み上げましょう。それから生き残っている私たちは彼らと共に雲の中に引き上げられ空中で主と出会うのです。こうして私たちは永遠に主と共にいることになります。つまりキリストにある死者足やすなわち眠っている人々が蘇った後生き残っている私たちは彼らと共に雲の中に引き上げられ空中で主と出会うのです。これは実に慰めになります。喜びをもたらします。心配はいりません。ほら、神は私たちに霊的な領域についての洞察を与えてくださっているのです。ですから、何が起きているのかわからずに、心配や恐れ、不安の中で生きるようなことはありません。なぜなら、神は真実な方だからです。そして、テサロニケ人への手紙第14章18節には、それゆえ、これらの言葉をもって互いに慰め合いなさい。とあります。これこそが慰めなのです。さて、何が起こるかは分かっています。つまり、これらの人々地域に行くのではなく、主と共に行くのです。そして、天国について私たちが最初に知っていることは何でしょうか？これが私の、おー。 で、天国について私たちが最初にしていることは何でしょうか？そう、私たちの愛する人たちは、私が言うところの主のうちに死ぬ人たち、イエス様と共にいるのです。なぜなら、彼らが天国にいると書かれているからです。ですから、私たちはそこで愛する人たちに会えるのです。それは喜びです。私の母は亡くなりました。父もこの世を去りました。主のもとへ行きました。私はまた彼らに会えるのです。そして、コリントの信徒への手紙、第2章節にはこうあります。私たちは確信しています。むしろ、この体から離れて、主の元にいることを望みます。私には他にも愛する人たちがいます。祖父母やおじおばの何人かもすでに主のもとへ旅立ちました。ですから、彼らがどこにいるのか、私は SHE って言います。恐れる必要はありません。そして、私が死ぬか、あるいは、刑期をされる時が来れば、私もまた、この体から離れ、主のもとに行くことになることを SHE って言います。で、体から離れることには、眠るという別の表現もあります。それは、人の霊が体から離れ、肉体的には死んだ状態、あるいは、新約聖書では、眠ると表現される状態のことです。彼らは、眠っていると言われます。主のもとへ行ったというのは、主のごもとにいるということです。なぜなら、私たちはまた彼らに会えるからです。それが私の言いたかったことです。神様は本当に素晴らしいお方です。愛する人たちがどこにいるかを知っていることは、なんという喜びでしょう。彼らはイエスを愛しているからこそ、ただ墓の中に埋もれているだけではないと私は知っています。そして、ペテロの手紙第に3章9節にはこうあります。主はある人々が考えるような地帯を持って約束を果たさないのではなく、私たちに対して忍耐、深くあられ、誰も滅びることを望まず、すべての人が悔い改めに至ることを望んでおられるのです。ですから、父なる神様、私のコメントはこうです。私が読んだペテロの手紙第2、3章9節の聖句にもある通り、神は誰も滅びることを望まず、すべての人が悔い改めに至ることを望んでおられるのです。神はあなたや私が神を選ぶことをそれほど強く望んでおられたので、私たちが永遠に地獄で過ごす必要がないように、身、一人子を使わして私たちのために、死なせてくださったのです。地獄は良い場所ではありません。それではこれまで天国やそこにいらっしゃる神について少しはなしてきましたが、さらに詳しく話しましょう。私たちは神と共にいることになります。そこは素晴らしい場所です。ここではあまり詳しくはなしていませんが、続けていきましょう。ヨハネの黙示録に11章1節から4節です。これはエホバ神がおられる天国についての記述です。その後、私は新しい天と新しい地を見た。最初の天と最初の地は過ぎ去り、もはや存在しなかった。二つ目の節と四つ目の節を読みます。そして、私ヨハネは聖なる都、新しいエルサレムが夫のために飾られた花嫁のように整えられ、神の元から天から下ってくるのを見た。そして四つ目の節、神は彼らの目からすべての涙を拭い去られる。もはや死もなく、悲しみも泣き叫びもなく、痛みももはやない。以前のものはすべて過ぎ去ったからである。これが天国です。これは天国のほんの一端に過ぎませんが、そこは聖なる都です。夫のために飾られた花嫁のように素晴らしい場所なんで、そこには涙も死も悲しみも泣き声も痛みもありません。以前のものはすべて過ぎ去り、マタイによる福音書13章44節にもあるように、天の御国は畑に隠された宝に例えられます。ある人がそれを見つけると、喜びのあまり持てるものをすべて売り払い、その畑を買います。ですから、私はこう言いたいのです。喜び、つまり神には喜びがあるのです。天国と神の御計画には喜びがあります。あの世がどのような場所かを知らなければ、天国がいかに素晴らしい機会であるかを知ることはできません。 天の父は天国と地獄という二つの永遠の世界がどのようなものかを私たちに示してくださいます。選ぶのはあなたです。神は私たちに自由意志を与えてくださいました。さて、地獄とは果てしない苦しみ、痛み、泣き叫び、そして悲惨な場所です。マタイによる福音書13章の41節には、人の子は御使いたちを使わし、その王国からつまずきの原因となる者や、不義を行う者たちをすべて集めさせ、42節には、彼らを火の炉に投げ込む。そこで泣き叫び、歯ぎしりするだろうとあります。それは私が痛くない場所です。そこには喜びも歓喜もありません。そして、黙示録21章 A。説には、しかし、臆病な者、不信仰な者、忌まわしい者、殺人者、淫行者、魔術師、偶像礼拝者、そしてすべての偽り者は、人用の燃える池に投げ込まれ、それが第二の死であるとあります。人人は自分の道を選び、それでうまくやり過ごせていると思い込んでいます。しかし、結末を選ぶことはできません。悪魔のように生きながら、その報酬や結末として天国に行くことを選ぶことはできないのです。イザヤ書59章にはこうあります。しかし、あなたが他の不義が、あなたが他とあなたが他の神との間を隔て、あなたが他の罪が、神のお皆をあなたが他から隠し、神があなた方の声を聞かれないようにしている。そこで来週はこの箇所から続きを話し、あなた方が天国で生きられるように、この永遠の命の賜物を受け取る方法についてお話しします。神はあなた方を愛しておられ、あなた方が死ぬ必要がないように御子を十字架で死なせるために使わされたことをあなた方は知っています。主はあなたの代わりに死なれました。それこそが愛であり、喜びなのです。主はあなたが永遠をどこで過ごすのかを知ってほしいと願っておられ、そのことについて全てを私たちに買ってくださいました。天国も地獄もどちらもです。そしてあなたがたもご存知のように、全ての人は罪を犯し、神の栄光に及ばないのです。それは私です。それはあなたです。私たちには誰も天国にふさわしいものなどいません。罪の報いは死だからです。しかし、神の賜物は私たちの主、イエス、キリストによる永遠の命なのです。神はすべての人が罪を犯したとおっしゃっていますが、私たちがすべきことはただ主の皆を呼び求めることだけであり、そうすれば救われるのです。ですから、今すぐ私と一緒にこの祈りを捧げてください。イエスよ、もし私がこの地球上で立った一人だったとしても、私のために死んでくださるほどに、私を深く愛してくださり、ありがとうございます。イエスよ、私の心にお入りください。私の罪を許し、私を清め、自由にしてください。イエス様、私のために死んでくださりありがとうございます。私はあなたが死から蘇られ、私のために再び来られることを信じます。私はあなたの聖霊の満たしを受け入れます。まだあなたに出会っていない人々のために情熱を注ぎ、彼らが救われるよう助けることができるようにしてくださり、感謝します。あなたの義に対する上と乾き和を与えください。そうすれば、どこへ行ってもイエスの福音を恐れることなく述べ伝えることができます。父よ、イエスが私のうちに生きておられ、あなたが私を許してくださり、私が天国に行くことができることを感謝します。私は今、福音の奉仕者として、あなたのすべての罪が許しされたことを宣言します。これが昨日も今も、そして永遠に私の役 割です。覚えておいてください。天の父なる神は、あなた方が神と交わりを持つことを望んでおられます。ですから、神から逃げるのではなく、神のもとへ駆け寄ってください。神はあなたを愛しておられ、あなたの人生のために素晴らしい計画を持っておられます。そして今、私はあなたに祝福を授けたいと思います。私はすべてのリスナーの皆様に、中心念的な知恵と祝福、恵み、そして守りを授けます。ハレルヤ、あなたは新しい被造物です。それでは来週も信仰の冒険で天の喜びをさらに味わえるよう、ぜひお聞きください。
2: 今週の放送で祝福を受けたなら、ぜひお知らせください。heidi.theFaithAdventures こまでメールをお送りください。次回の The Faith Adventures をお楽しみに。
4: Music on HopeRadio.net at 300 hours UTC.

0: アンカードウィズマイクロビンソンへようこそ。今日お聞きいただく中でイエス・キリストを魂の怒りとすることの意味がわかるでしょう。彼を見つけ、そして今日目的を見出しましょう。
1: 今日は皆さんとご一緒できて嬉しいです。私たちは毎年開催しているファイアブランドというカンファレンスの準備を進んでいます。アメリカでの開催は今年で20年目になりますが、私たちはこの世代に働きかけるという使命を感じていますし、この世代の中で起きている変化を心から嬉しく思っています。そこで少し祈りを捧げながら、私たちの責任とは何か、この世代における私たちの使命とは何かについてお話ししたいと思います。皆さんには心から感謝しています。先日、ここで父の日を祝い、私たちの父たちを称えました。それは単なる実の父だけでなく、この世代に手を差し伸べ、この世代を育て上げようと願う霊的な父や母たちへの敬意でもあります。そのことに私は胸を躍らせています。今、目の前で起きていることに胸が高鳴ります。この時、総合効果が生まれていると信じています。知恵に満ち、先陣を切って信仰の開拓者となってきた年長者たちがいると信じています。この時、多くの偉大な神の男女が主のもとへ召されていくのを見てきましたし、また指導層の刷新も目撃してきました。後でそのことについてメッセージを語るかもしれません。神は私の心に指導層の刷新について強く示しておられます。指導層の刷新が起きこっており、神は今まさにご自身の心にかなう人々を立て上げ、この世代に立ち向かうためにご自身の心を彼らに植え付けておられます。そして私はみんなさんと分かち合い、励まし、また今日御霊によってみんなさんの心に響くことを祈りながら、あることをお伝えしたいと思います。それはみんなさんが私と共にこの世代に手を差し伸べ、共に立ち上がり、キリストにしっかりと根差し、十字架の福音を述べたえ、キリストを中心として、私たちがこの世代にとって霊的な父や母であり続けられるようにということです。もしあなたが今、私のように何年も前から霊的な父を探しており、その必要性を感じ、指導を仰ぎたいと思っているなら、まず最初に言っておきたいのですが、私は神に導かれた素晴らしい女性たちから指導を受けてきました。私の最初の、本当に最初のメンターは、56年間宣教師として活動していた女性でした。彼女は老人ホームに入所しており、妻と私は仕事の後にそこへ行って、奉仕か、と、どうしてました。クリスチャンになったばかりの頃、私たちは家に帰り、着替えて、さっとシャワーを浴び、何か軽食を済ませてから老人ホームへ行って奉仕活動をしてました。当時は高齢者を助け、未亡人や社会から忘れ去られて施設に入れられたような人々に会いに行くのだと思っていました。私は本当に彼らを助けられると思っていたし、いや、サンディと私は実際に彼らを助けようとしていました。しかし、一つ言いたいことがあります。いや、彼らこそが私を助けてくれたのです。いや、ただ、私がそこに行って、その光景を目のあたりにしたとき、私の中に確かに炎が燃えていたのは間違いありません。私はその炎に包まれていたのですが、ある女性が私の炎にさらに火をとも申してくれたんです。彼女、ファサンディと、いや、私に霊的なケアをしてくれました。それは本当、乳肉な物語です。 実のところこれは本当に超新前的な出来事なのですが、ある日私は彼女のもとへ行って彼女と共に祈るように呼び出されました。彼女の状態がもうすぐ息を引き取ると言われていたからです。彼らは彼女が人生の最終段々にあると感じていて、週末後ケアの手配も済ませて、ただ彼女が安らかに過ごせるようにしていたのです。彼女は生命維持装置につながれていました。その装置は外されていました。彼女は他のつまり点滴や気管挿管といった生命維持のための装置は依然として施されていました。そしてもう長くはないだろうと感じていたこと、また彼女の家族もそばにいなかったことから、私に彼女のそばにいてほしいと頼まれたのです。そこで私は病室に入りました。その頃ケネス・ヘイギン・シニアという人物が書いた癒しに関する小さな本を読んでいて、その本に書かれた聖書の御言葉を心に染み込ませ、ただ神を信じていました。そこで私は座りながら彼女の癒しを祈るべきだと信じていました。そしてそうしました。そしてそれは奇跡でした。彼女はベッドから起き上がり、数インチほど体を起こすと空中に両手を掲げ、チューブを通したかすれた声で主を賛美します、主を賛美しますと言いながらその場に横たわっていました。そして彼女はまた横になり、看護師たちが入ってきました。私が看護師を呼び、彼女たちがやってきて管を発してくれました。彼女の血圧は回復し、彼女は亡くなるまでの約4年間サンデーと私に指導をしてくれました。それが私が初めて目にした本当の奇跡であり、本当に驚くべき体験でした。彼女はサンディと私を指導し、こんなことを教えてくれました。マイク、他人基礎から石を引き抜いては何も気づくことはできないのよと。彼女は病人に手を置くことについて教えてくれました。祈りについても教えてくれました。でも彼女を見たとき、もしもっと早い時間帯に会えていたら、きっと彼女は素晴らしい歌手だったに違いないと思いました。彼女は手に関節炎を患っていましたが、それでもギターを弾くことができ、G、C、D のコードを弾いて、Amazing Grace を演奏していました。そして彼女は他の患者たちに歌を歌ってあげたり、車椅子を動かして回り、他の患者たちのために祈ったりしていました。で、彼女は私に大きな感銘を与えてくれました。そして彼女はこう言いました。私が死んだ時、彼らに帰ってきてほしくないの。彼女には11人、子供、もや、めい、おい、孫を含めて11人の親族が宣教の現場にいました。そして、彼女は言いました。私が死んだ時、彼らに帰ってきてほしくないの。彼らには宣教の現場に留まってほしいの。それが主を喜ばせるし、私にとっても嬉しいことよ、と。彼女には本当に強い信仰がありました。そして彼女はサンディと私にとって霊的な親となってくれることを喜んで引き受けてくれました。私たちには彼女との血のつながりはなかったものの、先ほどお話ししたことは今日に至るまで私たちに大きな影響を与え続けています。今この話をお見返すと胸が熱くなります。神様、私はこの年配の方々を助けようと思っていたのに、神様はまだ助けたいという情熱と願いを燃やし続けている人を通して私を導き、 育ててくださったのだなと。ですから今日皆さんを励ましたいと思います。神はあなたが誰であれ、どこにいて何をしていても、まだあなたとの関わりを終わらさせてはいません。私たちは皆、神が私たちに注いでくださったものを誰かに注ぎ込むことができます。しかしこのユダという女性がサンディと私に与えてくれた報いがどれほど大きかったか、そして私たちの霊的な親となってくださることを進んで引き受けてくださったことで、人生の重要な局面において彼女が私の人生にどれほどの影響を与えたか、その真の価値は永遠の彼方まで知ることのないでしょう。そして長年にわたって語り尽くせないほどですが、神様は私に霊的な父を与えてくださいました。ご存知の通り、彼は私の人生においてまさに決定的な役割を果たしてくれました。また、私にとって父親のような存在だと思っていた男性たちに仕えたこともありますが、彼らはやってはいけないことの典型のような人々、でした。私はそのすべての痛みを乗り越えましたが、今日に至るまでも指導を受ける必要性がこれほどまでに大きいことを痛感しています。私は30年以上にわたり牧会に携わってきました。今年で36年目になりますが、今でも父のような存在が必要だと感じています。またジョン・ポリス博士には心から感謝しています。ウェイン、ストトラ、牧師もサンディと私にとって父のような存在です。ヌーにある兄弟たちが真の兄弟として互いに責任を分かち、アウパトナとして落ち込んでいる時に励ましてくれる人として、神学的な問題や研究に直面した時に助けてくれる人として、そばにいてくれる必要があるのです。そうなんです。私たちはみんな、御言葉の中で様々な事柄に直面し、それを評価し、再評価し、正しい道を選んでいるかを確認し続けなければなりません。現代は多くのことが起きているからこそ、私たちは神の御言葉に忠実であり、続けなければならないのです。自分の人生の中に自分より知識が深かったり、異なる飯を受けている人たちがいることを、あるいはキリストにある兄弟姉妹が責任を分かち、アウパートナナとしていてくれることは常に良いことです。年を重ねるにつれて、例えば父親が亡くなった時、血のつながった兄弟姉妹を家族として頼らなければならないことに気づくものです。これは、同じことなのです。私たちは年を重ねるにつれ、相互に責任をわわかち、あうちむ、そして神の御羊を見極め、予言し、祈り、人のうちに神の御羊を呼び覚ますことを喜んで行う父や母のような存在からなる父、無を形成しなければならないと私は信じています。淡々に授けるだけでなく活性化させるのです。今年、ファイアブランドにとってのテーマの一つは、淡々に授けるだけでなく活性化させ、彼らの内にある神を呼び覚ますことでした。そして私たちは祈り、彼らに手を置き、パウロが手もてに対して行ったように、賜物を奮い立たせ、この世代とパウロと手もてのような関係を築くのです。繰り返しになりますが、それは男性でも女性でも構いません。ですから今日は少し父親のような立場で皆さんに話しているのです。さて、マラキ書4章からこの箇所を読み上げたいのですが、時間がなくなってしまいそうなので、別の箇所に進まなければなりません。マラキ書4章、ギャオ書、楽書には、ニューリビング訳でこう書かれています。見よ、主の偉大で恐ろしい日が来る前に、私はあなたがタニエリアの預言者を送る。そして、その 預言者の説教によって父の心を子に向けさせ、子の心を父に向けさせるのです。そうでなければ私が来てきてこの地に呪いを下すことになるでしょう。神が旧約聖書を締めくくる方法はいくらでもあったはずですが、神は父の心を子に向けさせ、この心を父に向けさせる先駆者が来ると言われているのです。またこれは母親と父親のことでもありますが、私はこれはまるで神の臨在が世代ごとに訪れるようなものだと信じています。本当に裁きの時や生産の時、生産の季節が来るたびに毎回そうなるのです。そして私たちは、洗礼師はヨハネに何が起き起こったかを見ています。これは間違いなく洗礼師はヨハネに起き起こったことであり、ルカによる福音書一章16節と17節にも記されています。これについては次回詳しく触れることになるでしょうが、神の臨在が世代から世代へと飛ぶつっていることがわかります。まさに世代から世代へと飛ぶつっているのです。それは神の臨在が世代から世代へと飛び移り、このエリアやエリシャの油注ぎが到来し、それによって父の心を子に向け、この心を父に向けることを実現させるのです。そして注目していただきたいのは、主がそうでなければ私が来てその地に呪いを下すと述べている点です。さて、その呪いとは未熟さ、つまり絶え間ない未熟さであることを私たちは SS 知ってます。以前にある男性がこう言っているのを耳にしました。誰だったかは覚えていませんが、彼はこの呪いとは絶え間ない未熟さであると勝っていました。そして今日の世界を見渡してみると、どれほど多くの不快な、出来事があり、人々がどれほど傷つきやすく、どれほど未熟であるか、そしてソーシャルメディアが未熟さを助長するためにいかに利用されているかがわかります。で、もちろんソーシャルメディアには良い面もあります。私たちもソーシャルメディアを利用していますし、そこで福音を分かち合っています。しかし、同時に理解しなければならないのは、ソーシャルメディア上では多くの未熟な行動が見られ、ソーシャルメディアを通じて、そして現代の自己表現の仕方を通じて、多くの未熟さが生じているということです。そして私たちが争いを解決しようとしたり、物事に対処しようとしたりする際、それは決して対面でのやり取りのような成熟した対応とは言えません。誰もが意見を持っていますし、それはまさに終わりのない未熟さなのです。まるで小学校の1年生のようです。そして私たちは、真の霊的な母や父は、子供たちの未熟さを助長するのではなく、若者たちを自らも父や母となるように育て上げることを理解しています。また、親がどのような存在であるかを明らかにするには、息子や娘の存在が必要であることも知っています。しかし、息子や娘を本来あるべき姿へと育て上げるには、親の存在が不可欠なのです。ですから、今日私はまだ始めたばかりですが、まるで父親のように、あるいは、といった感じで話しているわけです。しかし、今こそ私たちが次世代を育て上げなければならないという切迫感を強く感じています。この地には、若者たちの中に上があるのです。そして私たちはそれをしっかりと管理し、生かしていかなければなりません。70年代のアメリカで起きたイエスレボリューションの時のように、神が 今日なそうとしていることに備えを怠るようなことは避けたいのです。私たちは自分たちがなすべきことを確実に実行し、自分の役割を果たしていることを確かめたいのです。私が弟子として導くすべての人、メンターとして支えるすべての人、育て上げるすべての人に対して彼らと過ごすかもしれない限られた時間の中で、私の最初のメンターが私にしてくれたように、私の人生におけるメンターたちが私にしてくれたように、彼らに対しても最善と尽くしたいのです。意図的に注ぎ込み、注ぎ出すことに努めたいのです。実のところ、今日、何よりも私を心からワクワクさせることの一つは、人々に注ぎ込むこと、神の御言葉を注ぎ込み、知恵を注ぎ込むことです。ソーシャルメディアが示す。良いことだけではなく、あらゆることを注ぎ込み、良いことも悪いことも、醜いことも、そして、今日という日にどのようにして揺るぎない立場を保つかを彼らに示すことです。私がこのポッドキャストやラジオ番組を続けている量の一つは、人々がどんな嵐にも耐え抜けるようになってほしいからです。今日の話が次のパートへの期待をかき立てるものとなるよう祈っています。今日はまだ始まったばかりですが、私と共にいてくださり感謝しています。そしてあなた方がこの世代の息子や娘として、あるいは母や父として神がメソされたすべての役割を果たせるよう祈っています。
0: 今日お聞きいただきありがとうございます。アンカーチャーチライブで私たちを見つけることができます。ウェブサイトでデジタル接続カードに金融具して聞いていることをお知らせください。繰り返しますが、アンカーチャーチライブです。しっかり立ち、イエスと結びついていれば、どんな嵐でも乗り越えられます。
2: Continue listening to Hope Radio Angel 5, 24 hours a day at hoperadio.net. This is THWH Palau.
3: THWH Palau concludes another broadcast day. You've been listening to Hope Radio Transmitter Angel 5.Hope Radio originates from Morgantown, West Virginia, USA, broadcasting from the island of Palau via shortwave station THWH. You can continue listening on our live stream by going to our website, hoperadio.net, and choosing live stream from the drop-down menu. Or join us again tomorrow as we once again broadcast the good news of our risen Savior, Jesus Christ.On Hope Radio, Angel 5, THWH, Palau.